Višnja i Vlatko, danas zaboravite na sve brige i probleme jer ženite svog sina jedinca. Lijep provod u svatovima želi vam kuma Adriana.

Dragi Dino i Lea, neka vam kroz život nikada ne ponestane ljubavi za velike stvari i strpljenja za one male. Igor, Ana i Iva.

Roditeljima Marčeta čestitke povodom ude kćeri te veseo provodu svatovima uz što manje suza žele Anja i Valentino.

Ekipi s Momačke, hvala vam na uspomenama koje se pamte i onima kojih se ne sjećam. Lud provod u svatovima, želi Dino.

dan provedu okruženi dragim ljudima uz pjesmu koja se pamti i veselje koje traje do jutra, Višnji i Vlatku, žele Igor, Ana i Iva.